0: Allô? Allô, ouais, Baby T. Baby T. Allô, Kaiwe Toro. Allô, Baby T. Kaiwe na keto, kali dasi kana kumaju. Allô? No, igwe ta jeso na igire tamo turo ine wako aka ugalola. Gwaro ate ya, ndike ma gomi se ta ma.
1: Kurani rira ma.
0: Ah, sa jamu ka kwa kire da adite tigite da kamu gwaja.
1: Nera sa jamu ka kwa kire da. Kwa kire da mu gwaja na 53 yo to koni ki ora ora ma ita ma ki oku.
0: Kai ni dige koro de maju gome witoro.
1: Akire da mu gwaja na 53 yo rusi.
0: Ni da ka kwa kona ni dige koma gomi edu.
1: Kuko juu ya kunia hutia kaimati. Fati kwa rea na romantic voice.
0: Ah, so kare li ne muhujia kuko.
1: Mwereko eko.
0: Tuna Reverend Lydia.
1: Oh, I'm sorry. Reo nigu dikire ria dokira. Todo mada mako ni mahegire janu. Na dikire na uba ya kukua doe kuko. Ne hitha uba kana kutega.
0: Ante uba kana?
1: Ya
0: kwa hivyo so kutega
1: Kutega
0: mungu Riwe ni
1: kiureka
0: Hali zio ziari Kukoma Nini dekani hili mwana kwenye ruhi Hili hili hili dama udo maigi Hii mudu ya kukinye
1: miyake ya mudu ya daa kuhore Wazo kile kato ule
0: I'm going to get a nicky. No modo, o modo con
1: eso.
0: Modo con esa tarde.
1: Ah, su modo no acaba de venir. Tuesday one and caigo coco tu canete.
0: No tu, yo rato con el one de con demo si tu en este si mo si se si ga idea, ahí día mo coroste. Tu
1: en quiere.
0: Tu en este si mo si.
1: Kana kali mugaga to gari. Niki gare ka mo si da isi.
0: Kana de hira masani. Karaneto ni suwira ni ukobo.
1: Kai.
0: Wira kwenda, wira weda aliri masini.
1: Wira weda kashagua.
0: Wai ite tuwano na ugeta wira ni ukobo. Moro kari matuko misete.
1: Kareke guri ya terere.
0: Na juri.
1: Mwaka iku mine nana Davide holidere.
0: Hii kumalele baide wileka kuhuruka tene muno.
1: Da huruka itade matane tena negosia radansi ya rite.
0: Kwa ina mwana osio daizi ya na miaka iku mina ere.
1: Etatone alaluide.
0: Wa. Hii nirava tala holide. Luro kalema Friday.
1: Dutiru ke uwa na. Kwa na asiali riwe goko nikiria goko kweka gokiria tago atenye mwena ya kukaya na kushiarana parento blessing tiyo
0: parento guidance
1: ena ativa iteni rule tago atia asa tago ato
0: parenti parento parento guidance
1: no ura uko uka imutari mosi
0: tuwe mosi ya idhwe kikwe kira atere
1: no uko ura gira neke
0: stesia bunipa izo socks ala tuwe goko ura no kwa idhia tuwe da kuma. Tuwadhiye dabe. Tuwadhiye dabe.
1: Gai. Vire.
0: Ya naivasa.
1: Vire.
0: Ya naivasa.
1: Pae. Kamuwa kire mituwe ya karago ya kurura.
0: Nwe jamu ino nere diga niro. Na kone ya. Haede tuwa namo gaidhiya na kone.
1: Na dama kurure na ihu.
0: Na kone tuwa tapire magutalire ya tuwa mo gaidhiriye.
1: Ndagakiwa
0: urira niki. No komisima ngoda kumenyoroka rima ni ngumise tamaka ni ndaikara ugo ndeci jakai go gwendete.
1: No urenda ba kuma katodo ndakura dibula urire maita matatu ndari go nezi go niki urenda.
0: Ah sa tamaka ni ngumirita ndirakunyitia. Arore niki urarega kunjoera thimu ni ma ngumisite uroka rima. Sesi buzima yo maji. Ate?
1: Ante mumisete.
0: Oi ma, uroka rima mai dia ma tukumisete ma.
1: Joke kuna mutienda mutienda ginya kuthondekera metha mutinda nataka kususu nataka kususu dida au denikite ginya gaturo ni mahigitari guciara guciara gatiko ndoro wanyu
0: ndio
1: mutindi kiona ini
0: ne twa thondekiro twari thibitari Saturday
1: ya gotiga kususu todo ndacio the news githomwo na ndondaga nduga mediroga dida jikarite ta ngombo
0: riu wona woka maundu mothe nituthondekete riu. Actually studio ni ratho ndekirwo kondu I na turekirwo nginya AC.
1: Oye na kioro.
0: Eh?
1: Oye kiro kioro. Oro geti da kioro. Veinya sie kinya kioro. Veida no news ona dota doga. Ada igora ora na geti tio ikare ko ri gukiro ga maga maita 156.
0: Ah, mage manyara to komisi to oka maginya tura misi negene ri aku.
1: Kau
0: kara gina
1: soprano
0: kau reti ya doge. Ha, ukama tu komisi
1: tema. Kora kirese.
0: Ha, doa kuga sawa. Hmm? Stesia kire sawa dirare gai, no? Nwe, ukatuma.
1: Ha, doa kuga bestia sawa, buko ga stesia sawa.
0: Ona to timu irega kumu igua bete, ma ona kia horerete.
1: Niko honoka ndo mahonokire ndo medire kai
0: nimerire nimerirete
1: oh sisini kereda
0: sisi da isi
1: no kuhuragira niki tukasoke kuhurira na no kubroka
0: na ndo maheni
1: kirondurajira
0: ndo ke broko yokwira atirire ya Noigwete, noigwete uria ndindi ni ararugoririe kiama kieru.
1: Ah, ne wiru baro. Noigwete, tiririrokira. Ona go matu ikire mena Moses. Ni mito, kiama no gashaku.
0: Ya go dikire ya ground.
1: Ni aramenyire.
0: Oh.
1: Basho go yigire ataigwa.
0: Aga ndaigwete ataire ari omuthe, aga ndaigwete horo ucio.
1: Kaisho dake igua, tiakaiti kerema.
0: Gai. Da igua ta isio, raka tu na kane.
1: Kira to atea.
0: Kira to PPK. PP.
1: Ndio diko doro wa siasa. Ndio dalili oro wa siasa na kurwa na ku kurwira rurire ginya pilo disia ko ikiora.
0: Atado ikiora. Halo? Hello.
2: Madhaa ukimenyithio ni Vera Beauty and Fashion College. Vera Beauty and Fashion College ni oyoi kaine hari uthomithia kothi ta cosmetology, hairdressing, beauty therapy, fashion design, tailoring na dressmaking. Tusherere rohogiri to Thika Business Center 6th floor, igoro wa Naivas kure turena kothi ta caregiving, health support services, baking and pastry, food production, housekeeping na hotel services, computer studies na igenyigi. Mena hostels shia anake na iretu. September intake na irathi na bere. Thimu ni 0782-227-428. Nayo nabaya campuses shia Nairobi Mombatha na Eldoret ne 0704-577-577. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.